Chị ở kia nó có chiếc chiếc rạp bên kia lì lọc là hợp ích. Đã qua bế hệ kỷ in lì Cristo. Đã nên có chân nạc là ô nạc bế hệ kỷ in lì Cristo. Bà nè nạc nào chế chá nạc. Là bà lì nạc chân sẽ bà lì gà chú am. Mà tổ hồ tà chiếc là ô. Đã qua kế kế sku là hì chế chú nì lì rây lan. Kế sku lì xì kì lì. In kà chế sra. In kà chế spà. Es rahoptas ki japa kla pali ki skuli kakwa o kana chi ho ka in zakal lento mar angela kwiruna kakohobli kachol ka chiruk in li kakwa.